Ube ale kogaye. Okay, tumela FM mshati watu wano weta visho 0 6 0 2 4 5 2. Husile vya ngaganu!